Eat My Rock. Iba rock. Born to be wild. Toto je rock. Radio Rock.

0: na plné gule.
1: Rádio Rock.
2: Ak chceš, začni, túžim ťa počuť, tak hlasno.

toto je rok. Rádio Rock.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Bleskové správy Rádia Rok. Všetko podstatné do minúty.
3: Krásne pondelkové ráno vám želáme, horúce 2 minútky po 6 hodine z Rádia Rok. Deťuše končia, školské vyučovanie oficiálne končí v utorok, zajtra 30. júna vo všetkých školách, aj keď niektoré už odovzdali vysvedčenia svojim žiakom v piatok, alebo tak urobia dnes. Rozdielný termín konca vyučovania školského nebol určený zo strany rezortu školstva. Medzi najväčšie školy na Slovensku počtom žiakov patrí základná škola Kapitána Jána Nálepku Stupave, kde som chodila tiež, s viac ako 1460 žiakmi a gymnázium na Bilikove v Bratislave, tam majú cez 1180 žiakov. V Bratislave včera podľa viacerých zdrojov padol historický teplotný rekord. Na Kolíbe popoludní pred 16. hodinou namerali 39,5 stupňa Celzia, a čo je o 10 stupňa viac ako hodnota doterajšieho rekordu z roku 2013. Včera sme mali deň daňovej slobody, čiže deň, odkedy symbolicky prestávajú občania firmy pracovať pre štát a začínajú makať pre seba. Ide o mierne zhoršenie oproti minulému roku, keď to bolo 26. júna. V medzinárodnom porovnaní najmenej sa pracuje na štát v Írsku a najviac vo Fínsku. Pekličko pokračuje, čo vám budem hovoriť. 32 až 40 stupňov Celzia, Orava a pod Tatrami, tak tam sú tie trópy najznesiteľnejšie, okolo 33 stupňov. Bez vetrie alebo len slabý vietor, ale pozor, pri búrkach prechodne zosilnie. Jasno alebo polooblačno dnes bude, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a teda tie búrky môžu byť aj intenzívne, keďže máme extrémne teplo, tak nás možno konečne schladia. Budú 4 minútky po 6 hodine kolóny, hodinu a pol stojíte alebo posúvate sa slímačím krokom na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Za Hradišťom do Bánovej z nad Bebravou zavadzie odstavená dodávka a spadnutý strom máme hlásený na diaľnici na D1 pri Liptovskom Hrádku v smere do Východnej. Sme bez nehody v tejto chvíli, čo je super, a radary máme nejaké Košice, pri Pereši merajú do centra, Sečo na Kochanovskej do centra a hliadok pomerne dosť na to, že je takto skoro ráno, tak si dávajte pozor všade. Pozdravujeme z Rádia Rok.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
4: Čaute, rockery, fantastické počasie, ne?
3: Nazdarek, rocker, no, čo ti budem rozprávať?
4: Brazília.
3: Neviem, ako to vydržíte vy v centre mesta, ale najlepší priateľ človeka je klíma.
4: Áno, a keďže my ju doma nemáme, tak teraz prežívame trošku také ťažšie časy, hlavne moja žena.
3: Aj,
4: ale to je úplne iná téma.
3: Aj my uvažujeme o tom, že si zaobstaráme najlepšieho priateľa už konečne.
4: Áno, ale my máme taký ochladzovač vzduchu a tiež...
3: To nefunguje, to je, viem.
4: Sandrika už došla nejako jednou ránou dáš do takej, normálne do takej polohy, že proste prestáva to rezonovať.
3: Ale je super, ja som sa ráno kúpala normálne v jacuzzi vonku.
4: No jasne, ja som ráno mal takú sprchu studenú zapnutú. Tiež, to normálne tá voda tečie, to je dobré a šetrite vodou, dobre?
3: No inak, no, pravda.
4: Lebo za chvíľku bude úplne sucho.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: Dobré ránko, rockery, máme 6.17, ešte zajtrajšok a potom by som mal už zaplatiť tú daň z príjmu. A to znamená, že som v mínusoch, ale nemám 100 000 eur, ale ja viem veľmi rýchlo vám povedať teraz, že ako sa dá 100 000 eur u nás vyhrať.
3: Prosím.
1: Gate nosím za 100 000 eur! Vyhral si 100 000 eur, tu je Andrej Vičan, si vo Platí sa naladiť sa, si v živom vysielaní a stačilo povedať hocičo, a ty si povedal prosím.
3: Ja ďakujem.
1: Tá, už aj ďakujem si povedal. Dve zázračné slová viem. Ako spievala Bambulka, pri sebe ich nosím. To prvé je ďakujem a to druhé prosím.
4: Tá, ďakujem. 100 000 eur je fuč Marianovi. Gratulujeme k bohatému letu. No a my teraz štartujeme uletené leto.
2: Tá, ja ešte šípim, že tá Marianovi gratulujeme na východ.
4: Tá.
2: A tá šípim, že dnes budeme mať pre vás uletených 20 000 eur, ak nám zodvihnete do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa, čiže už ideme normálne podľa hesla. Vyhráte nielen tých brutálnych 20 000 eur, ale máte možnosť získať extra 3 000 na letenky.
4: Nech sa páči. A to si stačí správne tipnúť odpoveď na otázku, ktorú vám Andrej položí.
2: A aby ste si potom to uletené leto aj užili, žrebovať budeme každý druhý pracovný deň.
4: No a už dnes teda štartujeme to uletené leto a jeden z vás môže vyhrať uletených dohromady až 23 000 eur za to staré, známe, dobré heslo. Oplatí sa naladiť sa.
0: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Áno, je to celé unbelievable, lebo je veľmi teplo a bude horúco. Toto je kapela IMF, Dobré ránko z Rádia Rock a máme presne pol siedmej.
1: Áno, 40-ky máme opäť v pláne, môže sa tak diať najmä na juhozápade. Orava pod Tatrami okolo 33 stupňov Celzia, má byť jasno alebo polooblačno a je tu šanca, že by nás mohli schladiť prehánky alebo aj búrky a ak prídu, bacha, môžu byť dosť intenzívne po týchto horúčavách. Výstrahy 3. stupňa sú vydané na dnešný deň a už teraz v týchto chvíľach sa nám teploty hýbu od 18 stupňov Celzia v Liesku po 25 stupňov Celzia na záhori v kuchyni. Pol siedmej, dobré ráno aj na cesty. Neviem, ako je to možné, ale máme tam hlásené kolóny už teraz v týchto chvíľach. 20-minútové kolóny, až pol hodinu stojíte v Košťanoch nad Turcom do Martina, na viazde do Banskej Bystrice od Slovenskej Ľubče, viazd do Ružomberka z Ivachnovej, Košiciach všetci do centra. Neviem, či sa všetci ponáhľajú už po to vysvečko, alebo čo, ale hodinu a pol stojíte na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehodu máme pred Lozornom z Jablonového. Ďalšia hlásená v Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky. Pozor, R1 pred Vlčkovcami od Cerede, tak do pravého pruhu zasahuje odstavená dodávka s defektom a na ceste je roztrhnutá pneumatika. No a radarová hliadok už je kopec na cestách, tak opatrne všade. Pozdravujeme z Rádia Rok.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Radio Rock.

0: súťaži s Rádiom Rock 30. ročník festivalu Pohoda.
1: Dobré ránko, rockery, máme 6.48, áno, už sa to blíži, lebo najväčší slovenský festival Pohoda, neuveriteľný 30. ročník, naozaj klope na dvere. 8. júla to rozbehne legendárna kapelka The Cure.
2: Áno, aj o permanentky sme minulý týždeň súťažili na kompletku vypredaný festiak. No a potom Čerešnička prišla v piatok popoludní, debata s veľkým pohodiackým šéfom Mišom Kaščákom, ktorý, by the way, na Pohode denne nachodí 30 000 krokov, plus k tomu oveľa viac najazdí na bajku. Otázka ale znela, že ktorá kapela ho za tých 30 rokov najpozitívnejšie prekvapila.
3: Prodigy ma milo prekvapili. Oni urobili to, že keď hrali u nás prvýkrát v roku 2005, tak trvali na hoteli v Bratislave, odohrali svoj koncert, chodili po Pohode, išli sa pozrieť na nejaké ďalšie kapely a zrazu veľmi znervozneli a odišli. A odišli okolo druhej v noci, že sa strašne ponáhľajú do Bratislavy. Ja som bol prekvapený, mal som pocit, že sa niečo stalo, lebo zrazu John manager bol taký veľmi, keby tlačil na ten odchod a bol zjavne nervózny. A ja som mal pocit, že sa niečo stalo na to. A odišli a na druhý deň mi volal po obede guide, ktorý sprievodca, ktorý mal na starosti, a povedal, išiel s nimi on do Bratislavy a povedal mi, čo sa stalo. Oni prišli v noci do Bratislavy na hotel, ubytovali sa a zrazu sa ho opýtali, že kde je klub Babylon. On mi povedal, no, že v meste, ale teraz chcete ísť do Babylonu, však je pol štvrté a tak. Že no, že oni tam chcú si ísť niečo vybaviť. No a oni sa mali o štvrtej v noci, musím to teraz preskočiť, v máji toho roku sa stala tragédia na koncerte v Brne, kde zomrel jeden návštevník toho koncerta, bol to chalán zo Slovenska. A oni si dali o štvrtej ráno stretnutie s jeho frajerkou, objímali sa tam spolu proste títo drsniaci z toho stageu, bez toho, aby nám čokoľvek povedali, aby čokoľvek komunikovali. Ja som si povedal, že ja to poviem aj verejne, lebo je to krásna príhoda.
0: The Cure, Prodigy, Gorillaz a desiatky ďalších od 8. do 11. júla na letisku v Trenčíne.

0: Pink Floyd v Rádiu Rock, dobré ránko, vstávame rockery, je pondelok a minútka po 7.
1: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: Parádne pondelkové ráno želáme z Rádia Rock. Financmajster Kamenický v telke nedeľnej priznal, že sa v koalícii rozprávajú aj o úprave transakčnej dane. Doslova riekol, že transakčná daň nie je pre ňoho posvetná krava a je ochotný ju obetovať v záujme prijatia rozpočtu. Šéf progresívcov Šimečka hovorí, že už dávno mala byť transakčná daň zrušená. Horolezecký spolok James podporil chatára zo Štefanikovej chaty pod Ďumbierom Igora Fabriciusa, ktorého chce klub slovenských turistov takisto vymeniť. Spolok ďalej kritizuje vedenie Terryho chaty vo Vysokých Tatrách, ktoré je spoluvlastníkom a prosí verejnosť o spätnú väzbu. S lesnými požiarmi bojuje každé leto Grécko. Najnovšie ich sleduje kufríkový satelit. Grécko sa tak stalo prvou krajinou na svete, ktorá do svojho národného systému hasenia požiarov zapojila špecializovanú satelitnú konšteláciu. Naše volejbalistky prehrali so Slovinkami v úvodnom semifinálovom zápase Európskej ligy 0-3. Odveta je na programe v stredu večer v Ľubljane. Aj v stredu večer ešte bude horúco, ale teda už zrejme nie tak ako dnes. Opäť nás čakajú horúčavy 32 až 40 stupňov Celzia. Pre celé Slovensko sú vydané výstrahy pred teplom. Dokonca aj v oblasti Tatier máme výstrahu prvého stupňa. Najhoršie je to samozrejme v tých južnejších okresoch. Tam máme výstrahu tretieho stupňa, lebo 40-ky tu naozaj nemávame každý deň. K tomu ale sa môže pridať nejaká prehánka alebo búrka. Miestami môže byť aj intenzívna. 3,5 minútky po 7 hodine vás zdravíme za volanty z Rádia Rock. Tak najdlhšie stojíte, posúvate sa pomaly asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta. Z Krásna nad Kysucou tie klasické ostatné miesta vjazdy do väčších miest sú na 20 minút až pol hodinku všade, kde sa len pozriete. Nehoda pribudla na vjazde do Bratislavy z D1 od Senca. V strednom pruhu sa zrazili 4 osobné autá. Pred Spišskými Vlachmi z Kolínoviec nehoda, za Lozornom do Jablonového a v Bratislave na prístavnom moste do Petržalky sa takisto zrazili 2 osobné autá. Cestárov máme, kamoši, v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina. Rátajte tam s kolónami. No a neprejazdný úsek hlásite v Bernolákove na Hlavnej na železničnom priecestí, makajú cestári obojsmerne až do zajtra do 18. tadiaľ neprejdete. Dávajte si veľký pozor na cestách.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: 4,5 minútky po 7, dobré ránko. Legendárna kapela Deep Purple sa vracia do Bratislavy po 17 rokoch. Áno, je to naozaj tak. To znamená, že budete počuť aj túto pecku.
2: Zapíšte si do kalendára dátum 4. október 2026. Roková monarchia vystúpi v Typos aréne v Bratislave.
0: A u nás v Rádiu Rock každý deň vyhráte 2 lístky na Deep Purple. Ešte vám dáme nápovedu, takú maličku, že Speedy Gonzales vám každý deň prinesie jednu rokovú pecku od nich a dokonca prinesie aj ich úplne najsilnejší song.
2: Jaj, toto bude niečo pre kajšmentke. Počúvajte nás aj v tejto hodine, lebo 2 lístky na Deep Purple máme pre vás okolo 7.45. To spustíme, teraz si dáme Crazy Town and Butterfly.

0: Áno, kvíni, že naša show pokračuje ďalej a počúvate Ranný rok s Tomášom a s Ľubkou. Dobré ránko.
1: Parádne pondelkové ráno želáme. My máme veľa veselých rockerov, poslucháčov aj poslucháčiek, rockeriek, pravda?
0: Áno, a teraz si pustíme Gabiku, ona hrala viackrát. A to je taká poslucháčka, že ona je vlastne na materskej s malým Dadom. Dado je tam furt niečo brble. A takto ju, predstavte si, doma prekvapil neuveriteľný divoký živočích.
2: Takže ja sa tu bojím, lebo ja som tu som našla úžovku, prosím, pekne v garáži. Takže ja tu nikde už neotváram dvere.
0: Ale prosím, že tá úžovka je, čo ti nič neurobí.
1: To môže byť kámoška tvoja.
2: Ja viem, ale ona na mňa kúkala, to si nejde predstaviť.
1: To normálne, aj vyplazovala jazyk na teba.
0: Mala si niečo s
2: čokou. No akože naozaj to vyzeralo.
0: Je tam vzťah?
2: Neviem, čo mi naznačovalo. Naozaj to vyzeralo zvláštne. Myslel som proste, ona na kočári na mňa pozerala. Ja som myslela, že ja sa zbláznim.
1: Počkaj.
2: Teraz volám mužovi a ten sa mi rehotal.
1: Ale ona bola v kočári?
2: Áno, ona bola v kočári.
0: Ale počkaj, veľká alebo malá užovka? Že koľko som mala?
2: Malička.
0: Malička.
2: Asi to. Tak, čo ja viem. Akože nie som moc dobrá, ale tak do 30 cm.
0: No, mláďatko.
1: Celé sa povozí.
0: No, to je jak ten Dado tvoj tiež chcela spoznať. Oni si to môžu vymieňať.
2: Ona videla, že už vyrastol z toho kočára, že akože treba tam niekoho iného dať.

0: Kapela Soundgarden v Rádiu Rock, máme pred pol 8, dobré ránko, bude teplo a my štartujeme uletené leto aj v Oplatí sa naladiť sa.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli čučoriedky iba 3,69 za 400 gramov. Kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A trvanlivé mlieko iba 55 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
5: To už čo je, keď je ráno, je na chopku cez 17 stupňov Celzia a na záhori v kuchyni už máme cez 30 stupňov Celzia. Cez deň pekielko 32 až 40, extrémne teplo, ojedinelé prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. A ste zvedaví, že ako to bude vyzerať zajtra? Rovnako do 40. Prvé príjemné ochladenie tam vidím až vo štvrtok, že maxima do 31. No a v tejto chvíli 7 hodín 32 minút, máme kolóny na cestách, 20 minút až pol hodinu stojíte, 2 hodinky strátite v kolóne na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Rozsiahle kolóny sa nám tvoria pri nehode vo Zvolene na križovatke Lučenecká Pribinová v smere do centra. Za Lozornom upratujeme nehodu do Jablonového, v Bratislave na prístavnom moste, do Petržalky sa zrazili 2 osobné autá, rátajte tam so zdržaním, až 4 autá sú v sebe na viazde do Bratislavy z D1 Ocenca v strednom pruhu. Cestári vymieňajú mostné uzávery na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina v Bratislave. Tvoria sa tam rozsiahle kolóny. D1 s radarom za výjazdom Považská Bystrica juh do Bytče a na viazde do Sniny zo Stakčína takisto máme odstavených meračov. Pozor na nich.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: počúva Speedy Gonzales v aute.
1: Je 3:15 aj minútka k tomu a Speedy išiel pred chvíľočkou okolo, tak sme zase nahrali, že čo to on v aute počúval.
2: No a Deep Purple sa vracajú do Bratislavy po 17 rokoch, vystúpia 4. októbra u nás v Bratislave, v hlavnom meste, v Typos Arene. Tak čo myslíte, prečo sme vám pustili tohto Speedyho Gonzalesa?
1: Lebo my máme pre vás dva lístky na tento koncert. Stačí, keď nám napíšete skladbu, ktorú ste počuli od Deep Purple.
2: Áno, WhatsAppku poznáte 0905 277 377. Pôjdeme vám volať, tuto už nám niekto napísal, že School's Out, nie je to Alice Cooper. A keďže máme pondelok, vieme, že ste po víkende ešte z toho tepla úplne vypatlaní. Je to Deep Purple. Dobre? Len aby ste vedeli.
0: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.
3: Rumor spreading round in that Texas town. About the shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Nightwish, Bless the Child, máme 8 hodín, počúvajte. Viete, také sú teploty, že to terorizuje celú Európu. Mm-hmm. A Lubka vám povie o chvíľku viac. Dobré ránko.
1: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: Je minútka po 8 hodine, máme pondelok 29. jún a vy počúvate Rádio Rock. Nechcem vás strašiť, ale na podanie odloženého daňového priznania a zaplatenie dane nám zostávajú posledné dni, necelé dva. Lebo posledný termín je zajtra, útorok, 30. júna. Verím, že máte odložené v pančuške na dane. Čo, kolega?
3: Nie som tu.
2: No a v tejto súvislosti daniari aj predlžili úradné hodiny daňových úradov. Zajtra, 30. júna, budú podateľne prístupné od 8. do 17. hodiny. Slovensko zažilo mimoriadne tragický týždeň pri vodných plochách. Pri kúpaní sa a pobyte pri vode zomrelo najmenej 15 ľudí naprieč viacerými regiónmi. Včera pribudli dve obete, najskôr v Bratislavskom jazere Draždiak. Našli telo seniora a neskôr prišla správa o utopení muža v Dobšinskej Maši. My sme zatiaľ 40-kám teplotám odolali, ale teplotné rekordy padajú naprieč Európou. V českej obci Doksany majú nový absolútny rekord 41 stupňov a ešte aj 9 desatín k tomu. Historicky najvyššiu teplotu majú aj v Poľsku 40,5 stupňa Celzia v obci Subice na hraniciach s Nemeckom. No a práve v Nemecku opäť padol teplotný rekord, tretí v priebehu 3 dní. V Najsmünde pri poľskej hranici namerali 41,7 stupňa Celzia. Prekvapil ma ten Najsmünd. Dobre som to prečítala?
0: Veľmi pekne.
2: No, ďakujem pekne.
0: Schön.
2: Schön. No, nuž, mimoriadny teplý pôvodom tropický vzduch sa stále u nás zabýval a nikam neodchádza. Zostáva tu, to znamená dnes na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov Celzia a inde 35 až 40 stupňov to môže byť. Prehánky alebo búrky by nás mohli osviežiť, ale ak teda dorazia, môžu byť aj veľmi intenzívne. 3 minútky po 8 hodine, čo sa deje na cestách, kolóny, polhodinové na vjazde do Bratislavy z D2 odstupaví a stojíte aj na starej ceste, 2 hodiny stojíte, posúvate sa pomalinky, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, polhodinu tu máme ešte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a ešte sú tam nejaké 20 minútové zdržania. Nehoda je na vjazde do Bratislavy z D1 od Senca, v strednom pruhu 4 auta v sebe, Trnava na vjazde zo Zaverskej na obchvat v smere na R1, ak idete od centra. Rozsiahle kolóny sa tvoria vo zvolenie pri búračke na križovatke Lučenecka Pribinová v smere do centra a rovnako kolóny sa nám tvoria na vjazde do Popradu z Kapušian, kde sa zrazili dve osobné autá s kamiónom. Rozsiahle kolóny sa tvoria aj kvôli cestárom v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitena, opravujú tam tie mostné veci. No a rozsiahle kolóny kvôli odstavenej dodávke máme aj v Košiciach na moste VSS v smere k Optime. Dávajte na seba pozor na cestách.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: 4,5 minútky po 8. Ako zistíte, že situácia napríklad s teplotami a s tropickým letom je vážna, keď už aj na Orave sú vypredané klímy?
2: Známy to Kuchťo a meninový oslávenec Pali z Rio de Clean sa nám takto vysťažoval.
4: Zdravím, dobré ránko. Po strašnej sobote, čo bola nenormálne teplá, A my sme boli celých 13 hodín v kuchyni. Som žene povedal, že v nedeľu hneď po kostole pôjdeme si kúpiť klimatizáciu do kuchyne, do reštaurácie, lebo to sa tam nedá vydržať. No i prišli sme tam a z tých 10 klimatizácií nebola ani jedna. Všetky predali do 12 hodiny.
2: No, vypredané.
0: To je fakt vrchol, no. Vieš, Palia, toto ináč aj moja žena už začala o tej klíme rozprávať. Aj poviem, že nejdeme, však je vypredané.
2: Chcela by som byť predajca klím dnes.
0: Ježiš, teraz fakt, tento rok to budete mať rýžu.
2: Rýžujete.
0: Ďalší rok to zdánite.

0: Čo počúva Speedy Gonzales v aute.
1: Je 16 minút po 8 hodine a dnes sme na Rádiu Rock odštartovali fantastickú súťaž o 2 lístky na koncert skupiny Deep Purple, no a pomáha nám s tým aj Speedy Gonzales.
2: No a preto sa Kuba pýtame, čo to bolo, aká skladba?
3: Deep Purple Black Knight.
2: Takže dobre som hovoril tomu poslucháčovi, že nie je to Schools Out, že to bude až zajtra, keď dostanú výsvečku, ne?
3: Áno, až zajtra je koniec.
1: No pre teba máme dobrú správu, ideš na Deep Purple, kamarát.
3: Wow, super, super. No.
2: 4. októbra, tak koho zoberieš?
3: Určite svojho otca.
1: Vážne?
3: Áno, my sme rockeri.
1: No,
2: a otec má koľko rokov?
3: 53.
2: Ty si taký mladučký potom.
3: Ucho.
2: Ne, povedzme. Tak podľa hlasu, ja som myslel, že ty už si nejaký otec a to je môj mladý srnček toto.
1: Že zobereš ešte otca, ktorý má 85.
2: No, tak som čakal niečo, že 50-tík nám volá, že ty si mladé ucho, no počúvaj ma. Kubo, tak 2 lístky na Deep Purple, užívaj to aj s touto skladbou Black Knight.
3: Super, veľmi pekne ďakujem.
1: Maj sa krásne, pekný deň, čau.
3: Aj vám.

0: Third Eye Blind a Semi Charm Live, to je mierne okuzľujúci život, veríme, že ho máte aj v spoločnosti Rádia Rock. Dobré ránko, dnes bude veľmi teplo a dávajte si pozor aj na cestách, lebo máme pondelok, Ľubka povie viac o chvíľku.
1: Tvoj pocit po projekte?
2: Jipi!
3: Ja!
1: Ja!
2: Jipi, jipi!
3: Jej!
1: Hornbach, s nami to zvládnete. Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
4: Pol deviatej, o pár sekúnd nám odbije a teploty sú vysoko, naozaj už cez 30 stupňov Celzia sa hýbeme. Cez deň to pôjde až do 40-ky, Tatry, Orava, okolo 33 stupňov sa dnes budú hýbať. Máme výstrahy, všetky stupne už 1., 2. aj 3. stupňa pred horúčavami. Naschladiť nás môžu výnimočne dnes prehánky alebo búrky, ale tie môžu byť aj intenzívne. Presne pol deviatej, na cestách aktuálne sa pomaličky rozpúšťajú tie kolóny, ale ešte stále sa zdržíte polhodku na viazde do Bratislavy z D2 odstupavy, a to aj na starej ceste. Dve hodiny stojíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, na viazde do Bratislavy z D1 od Senca v strednom pruhu havárka hromadná, pozor, okolo sa pohybuje posádka, čiže ľudia na D1, pozor na to. Piešťany na Žilinskej za Kláštorskou do centra nehoda, rozsiahle kolóny sa tvoria vo Zvolene na križovatke Lučenecká Pribinová, rozsiahle kolóny aj pri ďalšej nehode na výjazde z Veľkej Lomnice do Popradu a dve osobné autá s kamionom búrali na výjazde do Pršova z Kapušian, aj tam rátajte so zdržaním. No a keďže máme cestárov na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, tvoria sa nám tam rozsiahle kolóny. No a pozor si dávajte aj na rôzne obmedzenia. Odstavená dodávka spôsobuje rozsiahle kolóny v Košiciach, na moste VSS k Optime, no a aj radary, hliadky, všetko toto je na cestách, tak dávajte bacha.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Lacková kotolňa.
1: Hlboké myšlienky a plitké vtipy každé ráno v Rádiu Rock.
2: 11 minút pre 9. Serústia rockery. Náš Lacko mal počas toho, čo nastúpilo toto tropické leto s tými hrozostrašnými horúčavami, smelé plány, ale skutek utek.
3: Áno, horúčavy uradujú vonku. Lacko, otázka na telo. Kde zmizla tá vodná hmla, ktorá by nás ochladzovala na balkóne na terase?
4: No, vodná hmla mala byť už minulý piatok, priznávam. Lenže už mi bolo aj Dominika vo Vítomu včera.
2: Ďalšia postava, nemenovaná postava z HR.
4: Som jej to vysvetlil tým spôsobom, že podstatnejšie boli klímy hore na streche, aby mi neskolabovali, aby ste mohli vysielať.
2: Čiže lepšia klíma na streche ako para na terase. To je nové vlastne frazeologické porekadlo, ktoré sme teraz pre teba vytvorili.
4: No nie, v prvom rade sa snažím o to, aby servery fungovali a boli ochladené tak, aby mohli fungovať, a akože nejaká hmla na terase, si myslím, že vám nepomôže na to, aby si mohli vysielať.
3: Tomu ver, že pomôže, vieš, jak silno. Poď, ideme to tam natiahnuť teraz hneď, poď.
4: Pojdeme, tak určite.
0: Lacková kotolňa. Každé ráno iba v Rádiu Rock.

0: Aerosmith a Jenny's Got a Gun, zdravíme vás, máme 9 hodín, konkrétne minútku po 9. Lukáš Kubiš opäť vyhral majstra Slovenska v cyklistike, viac povie Lubka.
1: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli nakúpite za nové, nižšie ceny mletých, zrnkových aj instantných káv. Kedykoľvek. Napríklad Jakobs Krönung mletá káva 500 gramov iba 7,49. A to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: Zdravíme vás z Rádia Rok, o pár sekúnd budeme mať 2 minútky po 9. Od júla sa menia pravidlá sociálneho poistenia pre SZČO. Po zmene povinné poistenie nevznikne malým podnikateľom, ktorých príjem zo zárobkovej činnosti nepresiahne 10,5 násobok sumy životného minima. No a v tomto roku je táto hranica stanovená na necelých 2877 eur. Zo Slovenska odletel včera 20-členný záchranný tím, ktorý bude pomáhať vo Venezuele. Do krajiny zasiahnutej zemetrasením odišlo 15 hasičov, 5 horských záchranárov a pomáhať tam budú aj naše pátracie psy. Počet obetí zemetrasení vo Venezuele stúpol na najmenej 1450. Nezvestných je podľa úradov takmer 70 tisíc ľudí. Lukáš Kubiš si tretíkrát za sebou vybojoval titul majstra Slovenska v cyklistike, triumfoval na spoločných majstrovstvách Česka a Slovenska v Jeseníku. Vo vysokých horúčavách sa šlo vo vysokom tempe a postupne odstúpila väčšina Slovákov. Rozhodcovia sa preto rozhodli súťaž skrátiť o jedno kolo, čiže 184 kilometrov prešli. No a tie vysoké horúčavy pokračujú aj dnes. To počasie, brutálne teploty už v týchto chvíľach máme cez 33 stupňov Celzia a to máme len krátko po 9. hodine. Hore na severe Liesek má 26, Žilina 27, Poprad dokonca 28 stupňov Celzia. Neviem, či ste to niekedy toto zažili, no cez deň to pôjde od 33 v okolí Oravy a Tatier až do 40 stupňov. Ojedinele prehánky alebo búrky, opatrujte sa. Na cestách máme čo nové. 3-4 minútky už sú po 9. hodine. Máme tam 20-minútové kolóny stále na viazde do Bratislavy z D2 odstupa. Vydržíte sa aj na starej ceste. 20 minút stojíte aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. No a minimálne 2 hodiny stratíte na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. 3 osobné auta sa zrazili na viazde do Bratislavy z D1 Ocenca. Pozor, okolo sa pohybujú ľudia. V Žiline na estakáde rátajte s kolónami v smere do Budatína, kde je havárka. V Sliači na hlavnom ťahu do Vlkanovej sa zrazili 2 dodávky. 2 osobné auta s kamiónom v sebe na viazde do Prešova z Kapušian a pred Košickými Olšanmi z Ďurďošíka. Takisto máme nehodu. Rozsiahle kolóny. Bratislava, Mozlám, Frankony v smere k tunelu Sitina. Cestári tam pracujú, vymieňajú mostné uzávery. A bude to celé leto trvať. Celý júl a august. Bernolákovo, takisto na železničnom priecestí mákajú cestári obojsmerne na hlavnej úseke neprejazdný až do 18. hodiny do zajtra. No a rozsiahle kolóny sa tvoria aj v Košiciach na moste VSS k Optime a za to môže jedna odstavená dodávka. Pozor na modrý Golf, jazdí a meria medzi Levicami a Tlmačmi. Šťastnú cestu z Rádia Rok želáme.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
2: Máme 5 minút po 9. hodine. Zajtra je ten veľký deň, keď sa mnohí chystáte na koncert Scorpions. Minulý týždeň sme súťažili o vstupky. No a viete, čo mne sa zadarilo? Ja som prosím...
0: Pôjdeš do backstage a môžeš sa s nimi objímať.
2: Nie, nie. Ja som prosím pekne vyskúšala ten vozítko štvorkolesové červené, na ktorom sa bude voziť Klaus Meine, spevák kapely, ponevač. On je, tak 78 rokov má, hej. Už má nejaké tie operácie, chrbtice za sebou a zdravotné problémy ako starší človek. Tak toto červené vozítko som si ja vyskúšala a parádne, je krásne, no.
0: Tak že vraj ty ho budeš sprevádzať?
2: Nie, nebudem. On sa s tým dovezie iba pod pódium a už potom fičí po vlastný.
0: Tak to je škoda. Ja som čakal, že niečo, že backstage a že prinesieš exkluzívne materiály.
2: No a však také vozítko, to je paráda.
0: A tak pôjdeš teda.
2: Jasné.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: 20 minút po 9. Ahojte rockery, ak by sme začínali také malé otočenie sa za minulým týždňom, tak vieme, ako rýchlo sa dá vyhrať 100 000 eur.
3: Prosím.
4: Gate nosím za 100 000 eur! Vyhral si 100 000 eur, tu je Andrej Mičan, si Oplatí sa naladiť sa, si v živom vysielaní a stačilo povedať hocičo, a ty si povedal prosím.
3: Ja ďakujem.
4: Tá, už aj ďakujem si povedal. Dve zázračné slová viem. Ako spievala Bambulka, pri sebe ich nosím. To prvé je ďakujem a to druhé prosím.
5: Ako nič sa dá vyhrať 100 000 eur, tak už sú fuč. Tá Marian ďakuje, my mu gratulujeme a bude to bohaté leto. A my štartujeme teraz uletené leto.
2: A v Oplatí sa naladiť sa nebudú napriek tým vysokým teplotám žiadne hydration breaky, ale v týchto horúčavách budeme mať pre vás uletených 20 000 eur.
5: Ak nám zodvihnete do 10 sekúnd, po 15. hodine s heslom Oplatí sa naladiť sa, vyhráte nielen tých 20 000 eur brutálnych, ale navyše aj možnosť získať extra 3 000 na letenky.
2: Stačí si správne tipnúť odpoveď na otázku, ktorú vám položí sám legendárny Andrej Byčan.
5: No a aby ste si to uletené leto aj trošku užili, žrebovať budeme každý druhý pracovný deň.
2: Tak, dnes štartujeme uletené leto a jeden z vás môže vyhrať uletených dohromady až 23 000 eur. Za jedno heslo Oplatí sa naladiť sa.
0: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: S Ľubkou sme sa rozhodli, že podľa vzoru kapely Beastie Boys ideme sabotovať počasie a tieto vysoké teploty. Ja to absolútne bojkotujem.
1: To ide?
0: Áno, normálne sabotáž. Tomto, ja budem sabotovať počasie.
1: V tomto počasí, no to som
0: zvedala. Lebo je to sabotáž. Dobré ránko.
1: 32 až 40, to sú čísla pre dnešok vyžrebované. Aktuálne tie teploty už idú cez 34 stupňov na Záhori v Senici a to máme naozaj len pol desiatej a nejaká minútka k tomu. 33 v Kuchyni, 33 v Hurbanove, Košice majú 31, Trebišov 30 a hore na severe najchladnejšie 26 stupňov v Liesku. Nuž, intenzívno teplo bude, extrémne teplo a ojedinelé prehánky alebo búrky sa môžu objaviť. 9 hodín 33 minút. O tomto čase máme ešte stále zdržanie na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Minimálne 2 hodiny. Bratislava, nová nehoda na Gagarinovej pri Lidli do centra. Osobné auto mimo cesty je pred Senicou z Lopašova. Vo zvolenie na Holého v smere na Jesenského nehoda a za Malú Žinou do Nižnej Boce. Pokiaľ idete do Bratislavy z D1 od Senca, stretnete havárku, 3 osobné auta v sebe. V Žiline na estakáde do Budatína búračka, rátajte s kolónami. Dve osobné auta s kamiónom sa zrazili na viazde do Prešova z Kapušian a v Sliači na hlavnej križovatke 2 dodávky v sebe. Rozsiahle kolóny spôsobujú cestári v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina. Bernolákovo na hlavnej na železničnom priecestí obojsmerne makajú cestári, je to tam neprejazdné až do zajtra do 18. hodiny. No a prístavný most do Petržalky, pravý pruh odstavený osobák, okolo neho sa pohybuje vodič, rátajte aj tam s kolónami a dávajte na seba pozor.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity.

0: Dance with somebody, Amando Diao v Rádiu Rock. Dobré ránko, 10 minút pre 10.
1: Dotancované, ale dnes večer bude čo počúvať opäť o 20. Totiž to máme na programe Legendy roku a dnes budú patriť One Hit Wonder, teda kapelám, ktoré mali jeden veľký, obrovský hit.
0: No a takéto antre si pre vás pripravil náš kolega, moje meno je Tomáš.
2: V dnešných legendách roku sa budem venovať pesničkám, ktoré umožnili, aby jej interpreti, autori zažiarli naozaj naplno, prípadne sa dotkli svetovej slávy, aby ju mohli pretaviť do posolstva za krajší svet. Iní zas, žiaľ, zažiarili tak silno, až ich to spálilo. Dnes sa budem venovať skladbám, ktoré sú všeobecne označované ako zázrak jedného hitu. Majú však jednu vec spoločnú. Zanechali naozaj veľkú stopu v rokovej histórii.
3: Legendy roku Rádia Rock.

0: System of Down, Ariel, zdravíme vás, už je 10 hodín a prajeme vám krásny pondelok. Nezabudnite, že za sebou je 38, 40, 37 a tak ďalej.
1: Áno, to nehovoríme o teplotách, že sme chorí, ale naozaj vonku toto my máme a nevieme, kedy to skončí. Tak skúste to nejako prežiť a zavlažujte hlavne. Aj znútra, aj zvonku môžete.
2: Uži si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Tento pondelok a utorok si vyber čokoľvek a máš to bez poštovného. Akcia platí exkluzívne online na Lidl.sk. Využi bezstarostné nákupy. Online. Vždy viac.
3: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
4: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: 2 minúty po 10. počúvate Rádio Rok a šup, ideme na infoblok. Školské vyučovanie sa oficko končí zajtra v útorok 30. júna vo všetkých školách. Niektoré ale už odovzdali vysvedčenia žiakom v piatok, alebo sa tak deje dnes. Rozdielny termín konca školského vyučovania nebol zo strany ministerstva školstva určený. Medzi najväčšie školy na Slovensku s počtom žiakov patrí základka v Stupave, kde chodí do školy viac ako 1460 žiakov. Na podanie odloženého daňového priznania a zaplatenie dane zostávajú posledné hodiny. Posledný termín je tiež útorok 30. jún. V tejto súvislosti daniari predlžili úradné hodiny. Na daňových úradoch zajtra 30. júna budú prístupné od 8. do 17. hodiny. My sme zatiaľ 40-kam odolali, teplotné rekordy ale padajú naprieč Európou. V českej obci Doksany majú nový absolútny rekord 41,9 stupňa Celzia. Historicky najvyššiu teplotu majú aj v Poľsku, namerali tam 40,5 stupňa Celzia v obci Subice na hraniciach s Nemeckom. Neviem, či dnes náhodou tie 40-ky nepadnú niekde u nás, lebo už v týchto chvíľach, len naozaj pár minút po 10. hodine, máme teploty cez 35 stupňov. Na Záhorí je najhorúcejšie, Senica, Nitra, Dudince takisto. Poďme sa pozrieť cez deň 32-40 v predpovedi, ojedinele prehánky alebo búrky, tie môžu prihrmieť aj intenzívne, tak k tomu bez vetria alebo len slabý vietor zafúka. 4 minútky po 10. Nové nehody pribúdajú ako huby po daždi. Bratislava na Botanickej, smere na Karlovesku, na Popradskej v Bratislave, pri Cintorine v Rakúne, von z mesta nehoda, za Bolerázom do Smoleníc a za Dobrou v smere na hlavný ťah do Bačky. Na výjazde do Bratislavy z D1 od Senca sa zrazili 3 osobné autá. Osobné auto mimo cesty skončilo pred Senicou z Lopašova. Dve dodávky a osobák sú v sebe v Sliači na hlavnej križovatke. Na výjazde do Prešova z Kapušian takisto máme nehodu, dve osobné auta s kamiónom a ešte ďalšie hlásená pred Košickými Olšanmi z Ďurďošíka. Kolóny, ktoré sa tvoria od rána na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásne nad Kysucou, sa nerozpúšťajú a stále sa tam zdržíte asi 2 hodiny. No a rozsiahle kolóny sa tvoria kvôli cestárom v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina. Budú tam celý júl a august, tak sa treba na to pripraviť. Želáme vám pevné nervy a šťastnú cestu z Rádia Rok.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Ranná show, ktorá má dule.
1: Najlepší priateľ človeka je klíma.
2: Áno, a keďže my ju doma nemáme, teraz prežívame trošku také ťažšie časy, hlavne moja žena.
1: Aj my uvažujeme o tom, že si zaobstaráme najlepšieho priateľa už konečne.
2: Áno.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Ako zistíte, že situácia je vážna, keď už aj na Orave sú vypredané klímy?
1: Známy to Kuchťo Pali z Rio de Clean sa nám takto vysťažoval.
3: Hneď po kostole pôjdeme si kúpiť klimatizáciu do kuchyne, do reštaurácie, lebo to sa tam nedá vydržať. No i prišli sme tam a z tých 10 klimatizácií nebola ani jedna. Všetky predali.
1: Chcela by som byť predajca klím dnes.
2: Tento rok to budete mať rýžu.
1: Rýžujete.
2: Ďalší rok to zdánite.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Čo to bolo od Speedyho Gonzalesa? Hovor.
4: Deep Purple Black Knight.
1: Pre teba máme dobrú správu. Ideš na Deep Purple, kamarát.
4: Wow, super, super.
2: 4. oktobra, tak koho zoberieš?
4: Určite svojho otca. Áno, my sme rockeri.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6. do 10. Tvoj pocit po projekte?
5: Yippie!
1: Ja!
5: Ja!
6: Yippie, yippie! Yippie!
0: Hornbach, s nami to zvládnete. Rádio Rock, dopravný servis.
7: Pozdravujeme aj na cesty, tam je to teda dosť komplikované. Pribudli až 4 nehody, konkrétne v Trenčíne na Soblahovskej pri Lidli v smere na generála Svobodu, v Žiline na hlavnom ťahu za Budatínom v smere do Brodna, v Levoči na Probstnerovej, pri nemocnici v smere na Popradsku a sanitka havarovala za Medzilaborcami v smere do Krásneho Brodu. Staršie nehody dokumentujú v Sliači na hlavnej križovatke, zrazili sa tam dve dodávky s osobným autom, ďalej za Malužinou v smere do Nižnej Boce, osobné auto havarovalo za Ohradzan v smere do Slovenskej Volovej, no a nákladné auto s osobným sa zrazili v Humennom na Mierovej pri kasárňach v smere von z mesta. Kolóna ešte stále naviazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, no a kolóny sa tvoria aj kvôli cestárom, konkrétne v Bratislave na moste Lafrankony v smere tunelu Sitina a rozsiahle kolóny v oboch smeroch za Novákmi v smere do Horných Vesteníc. Odstavené osobné auto prekáža v Nitre na Štúrovej za mostom v smere k OC Mlyny a horia osobné auto nám hlásite na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Trenčína. V tejto chvíli všetko, ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk. Rádio Rock na plné gule.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: dopravný servis.
1: Pekné poludnie aj na cesty, tam je stále situácia komplikovaná. Nové nehody sú v Nitre na Braneckého pri Šelke v smere na Hviezdoslavovu, v Žiline na začiatku Rajeckej v smere z Mostnej a v Košiciach na križovatke Palackého proti fašistických bojovníkov. Staršie nehody dokumentujú v Trenčianskej Teplej v smere do centra, za Ohradzanmi v smere do Slovenskej Bolovej, vo Voli v smere do Strážskeho, v Humennom na Mierovej pri kasárňach v smere Most z mesta sa zrazilo nákladné auto s osobným a dopravu tam riadi polícia a sanitka havarovala za Medzilaborcami v smere do Krásneho Brodu. Kolóna sa ešte stále tvorí na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. No a cestári pracujú a zdržia vás v Bratislave na moste Lafrankony v smere k tunelu Sitina, v Bernolákove na Hlavnej na železničnom priecesti obojsmerne. Tento úsek je dokonca do zajtrajšieho večera neprejazdný. No a s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch kvôli cestárom musíte rátať za Novákmi v smere do Horných Vesteníc. Odstavené osobné auto po požiari je na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Trenčína a na D1, tentoraz za Vašcom v smere do Štrby, nám hlásite na ceste paletu. V tejto chvíli je to všetko, ale ak viete viac, dajte nám to vedieť na našu bezplatnú linku alebo do aplikácie Waze. Želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
1: Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: Roborod v Rádiu Rock.
1: To sa mám uvádzať sám.
2: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rockovej histórie každý pracovný deň o 13.
1: Máme po víkende v kalendári pondelok 29. júna a k dnešnému dátumu sa viažu storky z histórie roku. Je tu hodinka rokovej histórie, poďme na ňu.

0: Dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehoda pribudla v Bratislave na prístavnom moste v smere na Zlaté Piesky. V pravom pruhu sa zrazil kamión s osobným autom. Rátajte so zdržaním. Nehoda pribudla aj na viazde do Trnavy z Ružindola a v Košiciach za Šacou v smere k Poľovu. Nehodu stále dokumentujú v Nitre na Braneckého pri čerpačke Shell v smere na Hviezdoslavovu a v Žiline na hlavnom ťahu za Budatínom v smere Dobrodna. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi hodinu. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfrankonik v smere k tunelu Sitina. Rátajte aj s kolónami. A za Novákmi sa pracuje v smere do Horných Vesteníc. Rátajte tu s rozsiahlymi kolónami v oboch smeroch. Máme aj upozornenia. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarskou Novou vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú. Dnes to potrvá do 14. Na D1 za tunelom Višňové v smere do Žiliny horí kamión. Tunel je v tomto smere uzatvorený. Obídete to cez Strečno. V Žiline na konci Levočskej v smere na Sabinovsku je odstavené osobné auto, treba počítať so zdržaním. A v Košiciach na Palackého v smere do centra sú odstavené dve osobné autá. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

Počas víkendu som si spomenul, že 27. júna 2015 opustil tento svet Chris Squire, basa kapely Yes, ktorý sa ako vôbec jediný zo všetkých členov kapely podielal na všetkých 21 albumoch, ktoré vydali od roku 1969. To znamená, že si zahral aj v tomto songu zo začiatku 80. rokov. Takže jeden z komerčne najúspešnejších hitov kapely Yes z Rádia Rock.

Koncom júna v roku 1981 vyhrali prvý a vlastne aj posledný krát UK chart so svojím albumom Motorhead. Išlo o živák No Sleep Till Hammersmith, ktorý kapela nahrala počas turné Short Sharp Pain in the Neck v Líci a v Newcastle. Názov turné bol odkazom na zranenie, ktoré utrpel Phil Taylor, keď počas jednej afterky spadol na hlavu. Vyhrávalo mu to aj tak dobre, takže nám v Rádiu Rock to vyhrávať dobre bude tiež. Hráme si legendárny Motorhead.

Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli mascarpone 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Croissanty s náplňou len 2,99 za 500 gramov. A talianske šunky a salámy už od 1,79 €. Lidl sa oplatí.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
3: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
4: A povede v Rádiu Rock.
5: Pondelok máme v plnom prúde, za nami je tropický víkend, dúfam, že ste ho prežili v zdraví. Veľa vody treba piť a pokiaľ sa dá zdržiavať sa v tieni, lebo aj dnes bude horúco. No a ja musím povedať, že ja som víkendoval v mojich rodných Topolčanoch, Topíkoch, a ľudia, naša partia, my všetci máme po 30-ke komplet, niektorým ťaha už aj na 40 a my keď sa stretneme, tak ja mám pocit, že my máme stále 17 a jediné, čo sa zmenilo, že sme sa brutálne zabávali, akurát sme nešli domov o 8 ráno, ale už o pol druhej v noci, čo je pokrok, tak už mi lásku na ni 20 let, ale kolotoče boli, autodrom. Kamoš doniesol takú kolobežku, ktorá vyzerala ako z filmu Blbý a blbší, keď išli do Aspenu. Myslím, že viete, o čom hovorím. Na tom sme sa vozili a strašná sranda, ale čo chcem povedať, je super, keď sa stretnú takto staré partie a najvhodnejšie sú aspoň u nás dve varianty, že jedna taká zimná edícia na chate na lyžovačke sa to vždy podarí, alebo práve leto, lebo leto ponúka presne posedenie, terasky, spomínačky, robenie blbosti, tak len dávam do placu, ozvite sa kamošom a zorganizujte stretko, stará parta, brutálne sa nasmejete. No nič,

0: show, ktorá má gule.
1: Najlepší priateľ človeka je klíma.
2: Áno, a keďže my ju doma nemáme, teraz prežívame trošku také ťažšie časy, hlavne moja žena.
1: Aj my uvažujeme o tom, že si zaobstaráme najlepšieho priateľa už konečne.
2: Áno,
0: ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Ako zistíte, že situácia je vážna, keď už aj na Orave sú vypredané klímy?
1: Známy to Kuchťo Pali z Rio de Clean sa nám takto vysťažoval.
3: Hneď po kostole pôjdeme si kúpiť klimatizáciu do kuchyne, do reštaurácie, lebo to sa tam nedá vydržať. No i prišli sme tam a z tých 10 klimatizácií nebola ani jedna. Všetky predali.
1: Chcela by som byť predajca klím dnes.
2: Tento rok to budete mať rýžu.
1: Rýžujete.
2: Ďalší rok to zdánite.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Čo to bolo od Speedyho Gonzalesa? Hovor.
4: Deep Purple Black Knight.
1: Pre teba máme dobrú správu. Ideš na Deep Purple, kamarát.
4: Wow, super, super.
2: 4. októbra, tak koho zoberieš?
4: Určite svojho otca. Áno, my sme rockeri.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6. do 10.
5: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
6: Tvoj pocit po projekte?
7: Yippie!
8: Ja!
6: Ja!
7: Yippie, yippie! Yay!
6: Hornbach. S nami to zvládnete. Dopravný servis.
9: Všetkej vodičky a vodičov zdraví Marek Kramara. Nehoda sa stala v Bratislave na Bratskej v smere na Pajštúnsku a na križovatke Kazanská a ulica Svornosti. V Trenčine nehoda pred obchodným centrom Laugarício v smere z Mníchovej Lehoty a v Košiciach na konci Jantárovej v smere na Palackého. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi hodinu. Cestári sú za Novákmi v smere do Horných Vesteníc. Rátajte s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Pozor si dajte na D1 za tunelom Višňové v smere do Žiliny. Je tu odstavený kamión po požiari a tunel je v tomto smere uzatvorený. Obidete to popod Strečno, kde treba rátať s rozsiahlými kolónami. A na D1 pri výjazde Poprad Vysoké Tatry v smere do Spišského Štvrtka je na ceste roztrhnutá pneumatika a o niečo ďalej je odstavený kamión. Radar meria v Bratislave na výjazde z Bratskej na obchvat, na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede. Merajú aj na D1 za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom a na D1 pred Púchovom v smere z Považskej Bystrice. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: Veru tak, leto už odštartovalo, aj brutálne teploty máme, no a u nás máme zase parádne výhry, lebo v Oplatí sa naladiť sa nevydychujeme ani v týchto horúčavách a už dnes budeme mať pre vás uletených 20 000 eur, a to doslova, lebo ak nám zdvihnete do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa, vyhráte nielen tých brutálnych 20 000, ale máte možnosť získať extra 3 000 na letenky. Stačí si správne tipnúť odpoveď na otázku, ktorú vám Andrej položí. Jednoducho, máme uletené leto, treba si ho užívať. My všetci u nás v rádiu máme radi leto a verím, že aj vy. Tak teda, hráme klasicky medzi 15. a 16. Treba byť v strehu. Viac info, ako aj zvyhodené balíčky, nájdete na webe oplatisanaladica.sk. No a ja pripomínam, že dnes môžete vyhrať spolu až 23 000 eur.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Legendárna kapela The Cure zahrá na Pohode v rámci Extra Day, no a my máme pre vás na tento špeciálny deň aj lístok. Súťaž odštartuje zajtra a budete ale musieť pozorne počúvať Radio Rock, konkrétne poobednú show, teda túto, kde som aj ja, pretože hoci kedy môže zaznieť skladba od The Cure, naozaj hociaká, a potom treba rýchle ucho a rýchle prsty napísať na WhatsApp 0905 277 377, ešte raz opakujem pre istotu, treba uložiť 0905 277 377, no a teda kto prvý napíše, tak ten vyhráva. Ja si myslím, že úplne jednoduché, ešte raz opakujem, ide o lístok na Extra Day festivalu Pohoda. Je to deň, kedy zahrá legenda menom The Cure. Začíname teda zajtra, hráme každý deň až do piatku a ešte raz opakujem, kedykoľvek od zajtra počas poobednej show zaznie kapela The Cure, tak treba rýchle prsty a napísať WhatsApp na 0905 277 377. Kto bude prvý, vyhráva.
3: Toto je Rádio

0: Dopravný servis.
1: Poďme na cesty. Nehodu nám hlásite v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony v smere z Jaroviec. Zrazil sa tu kamión s osobným autom. Prejazdný je len ľavý pruh a o niečo ďalej pracujú cestári. Treba rátať s rozsiahlými kolónami. Nehodu dokumentujú stále v Bratislave na konci Bratskej v smere na Pajštúnsku, v Trenčine pred obchodným centrom Laugaricio v smere z Mníchovej Lehoty a v Levoči na hlavnom ťahu pri rehabilitačnom stredisku v smere do Spišského Hrhova zrazilo osobné auto chodca. Kolóny na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny sa zdržíte asi 20 minút, pod Strečnom v smere do Žiliny zhruba pol hodinu a na výjazde do Ružomberka z Hubovej je to na asi 15 minút. Cestári sú za Novákmi v smere do Horných Vesteníc, treba rátať s rozsiahlými kolónami a to v oboch smeroch. Máme aj upozornenia, na Bielej hore v smere do Trstina je na ceste spadnutý strom, musek hlásiť ako ťažko prejazdný. Za Župčanmi v smere do Svinej je odstavené osobné auto po požiari, úsek je neprejazdný a premávku tu riadi polícia. A ešte v Košiciach na Dénešovej hlásite veľa vody na ceste. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu, zatiaľ šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Oj, oj, oj, oj,
1: oj. Prečo ja som takto...
0: Oj, oj, oj,
1: akože, úprimne, trošku inak sme si predstavovali, že to čo, dnes bude znieť.
0: Ja som
1: si
0: myslel, že to bude také uletené leto, že vždy, keď budeme volať, tak vždy zdvihnú, vždy zoberú 20 000 eur minimálne. Ale začíname z ostra. Nikto nezdvihol.
1: A počkaj, si ho zrušil, alebo niekto zdvihol?
0: Hello?
1: Zrušil, á, dobre, zrušil. Tak nič. Ale možno, že bude mať nejaký uletený dôvod, prečo nám to po 15. nezodvihol a nevyhral si minimálne 20 000.
0: Áno, minimálne práve preto, pretože keďže je to leto a keďže tie peniaze sa pravdepodobne použijú na dovolenku, máme tu aj druhú časť našej súťaže, kedy vždy, keď vyhráte svoje peniaze, postupujete do takej súťažnej otázky. A tá otázka má priniesť peniažky na letenku. To znamená, je tu také bonusové kolo, kde môžete vyhrať 3000 eur ako bonus.
1: Akurát, že tie 3000 sme dneska pošetrili. Hm? Čo znamená...
0: Že na budúce...
1: Čo je už túto stredu,
0: lebo každý druhý pracovný deň...
1: Keď nám to zodvihnete tak do 10...
0: A poviete heslo, už bude 40 000 eur... Už bude 40 000 eur, ale letenky budú 6 000 eurové. To znamená, že budete môcť letieť napríklad v prvej triede a nie len z Bratislavy do Viedne, ale budete môcť letieť
1: z Bratislavy do Viedne.
0: Môžete letieť aj... náhodou. Najlepšia vec, ktorú vieš urobiť vo leteckom simulátore, letíš z Bratislavy do Liedne. Prepáčte, to je moja obľúbená linka, lebo tam za pol hodinu hotové.
1: Za 6 tisíc, dobre, aj ďalej, ako z Bratislavy do Liedne a hlavne s celou rozvetvenou rodinou. No.
0: Presne tak, aj do New Yorku.
1: Takže, uletené leto, sa voplatí sa naladiť, sa len rozbieha.
0: Hej.
1: Vy máte opäť šancu už túto stredu. Budete si môcť vyhrať 40 000 hej eur plus 6 000 eur na letenky, hej, čo je dohromady koľko?
0: Neuveriteľných 46 000 eur!
2: Oplatí sa naladiť sa
0: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Máme pondelok a to znamená, že dnes večer o 20. Legendy roku s Tomášom, no a dnes si dáme taký, povedzme, že predletný špeciál, lebo dnes to nebude len o jednej kapele, totižto dáme si One Hit Wonder, teda kapela jedného hitu.
5: V dnešných legendách roku sa budem venovať pesničkám, ktoré umožnili, aby jej interpreti, autori zažiarli naozaj naplno, prípadne sa dotkli svetovej slávy, aby ju mohli pretaviť do posolstva za krajší svet. Iný zas, žiaľ, zažiarili tak silno, až ich to spálilo. Dnes sa budem venovať skladbám, ktoré sú všeobecne označované ako zázrak jedného hitu. Majú však jednu vec spoločnú. Zanechali naozaj veľkú stopu v rokovej histórii.
4: Tešiť sa môžete na songy ako My Sharona, Youth of the Nation, Run and Train a viac neprezradím. Treba počúvať Legendy roku s Tomášom o 20.
3: Toto je Rádio Rock. Rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk. Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
6: Rok na plnej gule.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A povede v Rádiu Rock.
4: Rockery, u nás je vždy veselo. My sme taká partička tu po kope, ktorá sa rada smeje, ale máme radi aj taký ten úsmev, kedy sme šťastní, že niekto vyhrá. Napríklad také lístky na koncert, a to môžete u nás samozrejme aj v týchto dňoch, pretože po 17 rokoch sa do Bratislavy vráti legenda menom Deep Purple. Zahrajú konkrétne 4. oktobra v Typos Arene v Bratislave. A za seba musím povedať, že je to obrovská udalosť, pretože Deep Purple napríklad patrí ku kapelám, ktoré si ja osobne rád doma vychutnám, že mám takú pohodičku, pustím si LPčko, no a naživo som ich hlavne ešte nevidel, takže ja sa na to teším jak vlčák a verím, že aj niekto z vás sa poteší. Tak treba počúvať Ranný rok, zapojiť sa do súťaže Speedy Gonzales, pretože práve to je tá súťaž, kde môžete vyhrať lístky na kapelu Deep Purple. A len pripomínam, že hráme každé ráno až do piatku.
3: Toto

0: vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli nakúpite za nové, nižšie ceny mletých, zrnkových aj instantných káv. Kedykoľvek. Napríklad Jakobs Krönung mletá káva 500 gramov iba 7,49. A to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Tvoj pocit po projekte?
2: Jipi!
3: Ja!
1: Ja!
4: Jipi, jipi!
1: Hornbach. S nami to zvládnete.
5: Rádio Rock. Dopravný servis.
6: S aktuálnou situáciou v doprave pozdravuje Mark Kramara. Nehoda sa stala v Bratislave na viacerých miestach, a to na výjazde z obchvatu na Bratsku, na zjazde z mosta SMP na nábrežie pri Vidrici a na Šancovej za Račianským mýtom v smere k železničnej stanici sa zrazili dve osobné autá. V Levoči na Probstnerovej v smere k kruhovému objazdu zrážka troch osobných aut, v Prešove nehoda na kruhovom objazde pri Oby a na výjazde z Giraltoviec do Soboša sa zrazil kamión s osobným autom. Tento úsek je preto neprejazdný, treba rátať s rozsiahlými kolónami. A kolóny aj na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, kde je to na asi 20 minút. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, rátajte s rozsiahlými kolónami, a za Novákmi v smere do Horných Vesteníc tu rátajte tiež s rozsiahlými kolónami, ale v oboch smeroch. Opatrne na D1 pred Popradom v smere zo Spišského Štvrtka, na krajnici odstavený kamión. Na teraz to máme všetko, ak ale viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
5: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie

Radio Rock. Toto je tvoje.

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: Aj, dnes to nevyšlo. Nikto nám nezdvihol, takže neznámy z neznáma, ale moji kolegovci sa s ním alebo s ňou určite pokusia spojiť. No ale to znamená jediné, že ušetrili sme nejaké tie peniažky a v stredu bude veselo. Áno, presne tak v stredu, pretože máme uletené leto, máme uletené výhry a my hráme každý druhý pracovný deň. Potom v stredu klasika medzi 15. a 16. vám môže zazvoniť telefón. Na druhej linke môže byť práve Andrej s Mišou. No a vy môžete mať ten spomínaný úsmev od ucha k uchu. Takže ak nám zodvihnete do 10 sekúnd s heslom oplatí sa naladiť sa, vyhráte brutálnych 40 000 eur. Ale pozor, je tu aj možnosť získať ešte extra 6 000 na letenky. Stačí si správne tipnúť na odpoveď na otázku, ktorú vám Andrej položí. Takže v stredu, medzi 15. a 16. odporúčam ísť aj na web oplatisanaladica.sk, kde nájdete všetky potrebné infošky a k tomu ešte aj zvýhodnené balíčky SMS-iek. Tak ešte raz opakujem, uletené leto pokračuje v stredu, hráme o 40 000 za heslo oplatí sa naladiť sa plus 6 000 na letenky za správne tipnutú odpoveď na otázku.
0: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten sprcejnový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obede v Rádiu Rock.
4: Tak čo, ešte ste sa neroztopili? Ja už sa pomaly roztápam, aj keď klimatizácia fakt či na plné obrátky. No, jednoducho, je hic. Ten bude aj zajtra, tak hlavne opatrne a fľašu s vodou radšej vždy pri sebe. No ale teraz, či nás počúvate doma, alebo na ceste, možno v práci, tak či je teplo alebo zima, my si budeme naďalej výborne hrať. No a už o malú chvíľu poteším všetkých fanúšikov kapely Red Hot Chili Peppers. Ale na svoje si prídu aj fanúšikovia kapely Oasis. Tak zostaňte naďalej s nami. No a ja pripomínam, že o 20. legendy roku s Tomášom a dnes na tému One Hit Wonder.
3: Toto je rád.

0: Faktora.
1: Najlepší priateľ človeka je klíma.
2: Áno, a keďže my ju doma nemáme, teraz prežívame trošku také ťažšie časy, hlavne moja žena.
1: Aj my uvažujeme o tom, že si zaobstaráme najlepšieho priateľa už konečne.
2: Áno.
3: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Ako zistíte, že situácia je vážna, keď už aj na Orave sú vypredané klímy?
1: Známy to Kuchťo Pali z Rio de Clean sa nám takto vysťažoval.
4: Hneď po kostole pôjdeme si kúpiť klimatizáciu do kuchyne, do reštaurácie, lebo to sa tam nedá vydržať. No i prišli sme tam a z tých 10 klimatizácií nebola ani jedna. Všetky predali.
1: Chcela by som byť predajca klím dnes.
2: Tento rok to budete mať rýžu.
1: Rýžujete.
2: Ďalší rok to zdánite.
3: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Čo to bolo od Speedyho Gonzalesa? Hovor.
5: Deep Purple Black Knight.
1: Pre teba máme dobrú správu. Ideš na Deep Purple, kamarát.
5: Wow, super, super.
2: No. 4. októbra, tak koho zoberieš?
5: Určite svojho otca. Áno, my sme rockeri.
3: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6. do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
6: Pozdravujem všetky vodičky a vodičov. Nehodu dokumentujú v Bratislave na výjazde z obchvatu na Bratsku a aj na križovatke Staromestskej a Štefánikovej. V Nových Zámkoch na Považskej za kruhovým objazdom v smere na výpalisko zrazil osobné auto chodca a nehoda aj za Nižnou Hutkou v smere do Košíc. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina. Rátajte s rozsiahlými kolónami, ktoré siahajú až po Jarovce. Máme aj jedno upozornenie za Horovcami v smere do Trhovišťa, horí osobné auto hlásiť ako neprejazdný. Hliadka kontroluje pred Horným Hričovom v smere z Dolného Hričova a na výjazde zo Žiliny do Divinky. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: dopravný servis.
1: Na cesty pozdravuje Marek Kramara. Nehoda nám pribudla pred Rovinkou v smere z Bratislavy, kde sa zrazili dve osobné autá. Úsek hlásite ako neprejazdný. Nehodu dokumentujú naďalej. V Nových Zámkoch na Považskej za kruhovým objazdom v smere na Výpalisko ide o zrážku osobného auta a chodca. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sietina. Rátajte s rozsiahlymi kolónami, ktoré siahajú až po Jarovce. Pozor si dajte za Lipanmi v smere do Krivian. Tu je na ceste spadnutý strom a úsek je neprejazdný. Za Sabinovom v smere do Lipian hlásite na viacerých miestach popadané konáre a za Horovcami v smere do Trhovišťa je odstavené osobné auto po požiari. Úsek hlásite ako neprejazdný. Ja želám ešte šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli čučoriedky iba 3,69 za 400 gramov. Kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A trvanlivé mlieko iba 55 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Steven.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: All Right Now napísali basgitarista skupiny Free Andy Fraser a spevák Paul Rogers. Vznikla po veľmi zlom koncerte v Durhame. Bubeník Simon Kirk o nej povedal: Dokončili sme naše vystúpenie a odišli sme z pódia za zvuku vlastných krokov. Potlesk utichol ešte predtým, ako som stihol opustiť pódium spoza bicích. Bolo zrejmé, že na záver našich koncertov potrebujeme poriadnu pecku. Zrazu Frasera zasiahla inšpirácia a začal poskakovať a spievať All Right Now. Sadol si a napísal ju priamo tam v šatni. Nemohlo to celé trvať viac ako 10 minút. Skladba All Right Now sa stala hitom číslo 1 vo viac ako 20 krajinách a vyšla na ich treťom albume. Zhruba o rok a niečo sa skupina rozpadla poprvýkrát, aby sa v zápäti rozpadli definitívne. Pokračujeme skupinou Ram Jam a skladbou Black Betty. Newyorská skupina Ram Jam z rokov 1977 a 78 sa preslávila skladbou, ktorá vlastne ani nie je ich. Black Betty je pôvodne afroamerická skladba z čias otrokárskej Ameriky. Producenti Jerry Kasenec a Jeffrey Katz založili v New Yorku skupinu s názvom Ram Jam. Pieseň vydali a stala sa hitom na celosvetovej úrovni. Pieseň sa umiestnila na 18. mieste v rebríčkoch singlov v Spojených štátoch a dosiahla najväčší úspech v Spojenom kráľovstve a v Austrálii, kde sa dostala aj do prvej desiatky. Ram Jam sa už nikdy tak vysoko do rebríčkov nedostali a neskôr sa aj rozpadli, ale skladba sa hrá dodnes. A teraz My Sharona, debutový single skupiny The Knack. Pieseň vyšla v roku 1979 na debutovom albume Get The Knack. Dosiahla prvé miesto v rebríčku singlov Billboard Hot 100 a získali za ňu zlatú platňu, čo predstavuje 1 milión predaných kópií a bol to najrýchlejší zlatý debutový singel vydavateľstva Capitol Records od roku 1964. Do roku 2010 sa predalo viac ako 10 miliónov kópií, čím sa stal jedným z najpredávanejších singlov všetkých čias. Samozrejme, je to pieseň o láske. Doug Figure ju napísal o Sharon Aperin. Spoluautorom je Berton Avere. Skupina už podobný úspech nikdy nezopakovala, ale My Sharona sa stala symbolom 90. rokov, keď si svoj úspech zopakovala aj vďaka filmu Reality Bites. Doug Figure zomrel v roku 2010. Skupina Smash Mouth a skladba All Star. Vyšla 4. mája 1999 ako single z albumu Astro Lunch. Bola poslednou skladbou, ktorá bola napísaná pre tento album. Následné recenzie kritikov hodnotili skladbu All Star veľmi priaznivo. Niektorí ju zaradili medzi najlepšie piesne roku 1999. Skladba sa umiestnila po celom svete v prvej desiatke rebríčkov a umiestnila sa aj na vrchole rebríčka Billboard Adult Top 40 a Mainstream Top 40. V roku 2010 získala novú popularitu ako internetové memečko, najmä vďaka svojmu spojeniu s filmom Shrek. V Spojených štátoch sa v rokoch 2017 až 2021 zaradila medzi najstreamovanejšie rockové piesne. Všeobecne sa považuje za charakteristickú piesen skupiny Smash Mouth. I napriek úspechu sprevádzajú aj smutný osud speváka skupiny Smash Mouth Steva Harvella. Počas celého svojho života zápasil s alkoholizmom, ktorý sa ešte zhoršil smrťou jeho syna. 3. septembra 2023 Steve Harvell nastúpil do hospicovej starostlivosti kvôli akútnemu zlyhaniu pečene v konečnom štádiu, ktoré bolo spôsobené dlhoročným pitím alkoholu. 4. septembra 2023 spevák skupiny Smash Mouth Steve Harvell zomrel. Počúvate Rádio Rock, počúvate legendy roku. Dnes sa venujeme skladbám, ktoré dostali skupiny na špicu hitparád, ale žiaľ, tento zázrak sa im už nikdy nepodarilo zopakovať.
4: Legendy roku Rádia Rock s Tomášom.

0: Legendy roku s Tomášom.
1: Počúvate Rádio Rock. Dnes tu máme letný špeciál. Legendy roku One Hit Wonder. O hitoch, ktorých úspech sa už nepodarilo zopakovať. Dostať sa na vrchol hitparády je snom každej skupiny. Niekedy sa stane zázrak a podarí sa to. Niekedy však iba raz, ale stojí to za to. Blind Melon, No Rain. Skladba vyšla v júli 1993 ako druhý single z debutového albumu skupiny Blind Melon. Pieseň je dobre známa vďaka hudobnému videoklipu, v ktorom vystupuje postava B-Girl. Hudobný videoklip sa v čase svojho vydania naozaj veľmi často rotoval na MTV. Následne to pomohlo skupine Blind Melon získať multiplatinový status. Skladba je ich najvyššie umiestnenou piesňou v rebríčku US Billboard Hot 100 a umiestnila sa na prvom mieste v rebríčkoch Billboard Album Rock Tracks a Modern Rock Tracks. Takisto sa umiestnila na prvom mieste v Kanade a na 8. v Austrálii a rovnako v ďalších krajinách sveta. Spevákom skupiny Blind Melon bol Shannon Hoon, ktorého výrazný falzetový vokál využili aj Guns N' Roses vo svojich nahrávkach na albume Use Your Illusion 1 a 2. Bol veľký kamarát Axla Rosa. Svoj úspech už skupina naozaj nikdy nezopakovala. 21. októbra 1995 zomiera Shannon Hoon na predávkovanie drogami. You Get What You Give od New Radicals. Bol to prvý a najúspešnejší single z ich jediného albumu. Skladba vyšla 3. novembra 1998, dosiahla 36. miesto v americkom rebríčku Billboard Hot 100 a 8. miesto v rebríčku Billboard Modern Rock Tracks. Mimo Spojených štátov dosiahla 5. miesto v Spojenom kráľovstve, 4. miesto v Írsku a 1. miesto v Kanade a na Novom Zélande. V roku 2007 sa skladba umiestnila na 90. mieste rebríčka VH1 100 najlepších skladieb 90. rokov. V roku 2011 ju VH1 zaradili na 11. miesto rebríčka 40 najväčších jednohitových zázrakov 90. rokov. BBC Radio zaradilo pieseň na 38. miesto v zozname najpočúvanejších nahrávok v Británii za posledných 75 rokov. Greg Alexander, zakladateľ skupiny, ju rovnako ukončil po jednom albume. Hlavne preto, aby sa na začiatku milénia mohol venovať skladateľskej a producentskej činnosti. Stojí za skladbami ako Life is a Rollercoaster a Love in Each Day od Ronana Keatinga, Inner Smile od skupiny Texas alebo Murder on the Dance Floor a Mixed Up World od Sophia Liz Baxter. Greg Alexander získal aj cenu Grammy so singlom The Game of Love od Carlosa Santanu z roku 2003. Je tiež spoluautorom piesní k filmu Begin Again, v ktorom hrá Keira Knightley a Mark Ruffalo, vrátane skladby Lost Stars, ktorá bola nominovaná na Oscara za najlepšiu pôvodnú pieseň. A celé nám to uzavrie Deep Blue Something Breakfast at Tiffany's. Pôvodne sa objavila na ich albume z roku 93, ale neskôr ju znovu nahrali a vydali na albume Home z roku 1994. V júli 95 vyšla ako single, bola jediným hitom skupiny v Spojených štátoch a v januári 96 sa umiestnila na 5. mieste v americkom rebríčku Billboard Hot 100. Mimo Spojených štátov sa umiestnila na vrchole britského rebríčka singlov a v prvej desiatke rebríčka Austrálie, Flámska, Kanady, Dánska, Nemecka, Islandu, Írska a Švédska. I napriek všetkým rozporuplným a niekedy až zlým recenziám sa singlu nadovšetko darilo. Veď len vo Veľkej Británii sa v 90. rokov predalo z neho 1,2 milióna kusov, rozumej, CD i s jednou alebo maximálne dvomi skladbami. Deep Blue Something si tak vyčerpali svoj úspech a Breakfast at Tiffany's je až učebnicovou ukážkou toho, čo znamená One Hit Wonder. Zázrak jedného hitu. To je naša dnešná téma a pridávame k tomu, že legendárneho hitu. Počúvate Rádio Rock, počúvate Legendy roku.
0: Legendy roku Rádia Rock s Tomášom.

0: Legendy roku s Tomášom.
1: Počúvate Rádio Rok, počúvate Legendy roku, moje meno je Tomáš a dnes tu máme letný špeciál Legendy roku One Hit Wonder o hitoch, ktorých úspech sa už nepodarilo zopakovať. Two Princes od Spin Doctors. Skladba vyšla v januári 1993 ako druhý single z ich debutového albumu Pocket Full of Kryptonite. Pieseň zožala veľký komerčný úspech a umiestnila sa na 7. mieste v americkom rebríčku Billboard Hot 100 a na 3. mieste rebríčku Cashbox. Mimo Spojených štátoch sa umiestnila na vrchole rebríčku na Islande, vo Švédsku a v prvej desiatke v ďalších 13 krajinách, vrátane Austrálie, Francúzska, Nemecka, Írska, Nového Zélandu a Spojeného kráľovstva. Skladba vyniesla skupine nomináciu na cenu Grammy za najlepší rokový výkon dua alebo skupiny. V rebríčku 100 najlepších skladieb 90. rokov televízie VH1 sa umiestnila na 41. mieste. Naopak v rebríčku 50 najhorších skladieb všetkých čas časopisu Blender sa zas umiestnila na 21. mieste. Žiaden ďalší single od skupiny už nedosiahol podobný alebo ešte väčší úspech. Na prelome milénia skupina dokonca má pauzu, ale pred rokom vydali svoj 7. album a stále aktívne koncertujú. 27. novembra 2001 ako druhý single zo svojho 4. štúdiového albumu Satellite vydáva skupina POD skladbu Youth of the Nation. Čiastočne bola inšpirovaná streľbami v školách na strednej škole Santana v roku 2001 a na strednej škole Columbine v roku 99. Pieseň sa stala jediným hitom skupiny, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v americkom rebríčku Billboard Modern Rock Tracks a dosiahla 28. miesto v rebríčku Billboard Hot 100, čo je ich jediný single, ktorý sa dostal do top 40. 20. decembra 2017 sa umiestnila na prvom mieste v zozname 10 najlepších skladieb od POD časopisu Classic Rock. Skladba im priniesla nomináciu na cenu Grammy 2003 za najlepší hardrockový výkon a nomináciu MTV Video Music Award 2002 za najlepšie rockové video. I napriek tomu, že zatiaľ sa im nepodarilo tento úspech zopakovať, skupina koncertuje, napríklad tento rok hrali na Nova Rock a na svojom konte už majú 11 albumov. Soul Asylum, Runaway Train. 6. októbra 1992 vydala skupina z Minneapolisu už svoj 6. album. Na jeho obale je použitá fotografia Jana Sautka s názvom Osud sa blíži k rieke a vedie dve nevinné deti. A jeho tracklist obsahuje skladbu Runaway Train. S týmto singlom dosiahli úspech po celom svete. 5. aj 4. miesto v americkom rebríčku Billboard Hot 100 a Cashbox. Vyšplhala sa na prvé miesto v kanadskom rebríčku Hit Tracks. Single získal zlatý certifikát za predaj 600 000 kópií v Spojených štátoch. Mimo Severnej Ameriky dosiahol druhé miesto na Novom Zélande, v Norsku, Švédsku, Švajčiarsku a umiestnil sa v prvej peťke rebríčkoch niekoľkých ďalších európskych krajín. Pieseň Runaway Train pomohla získať skupine multiplatinovú platňu a v roku 1994 získala cenu Grammy za najlepšiu rockovú pieseň. Videoklip k nej je pozoruhodný najmä tým, že obsahuje zábery nezvestných ľudí, väčšinou malých detí a tínedžerov. Zatienilo to všetko ostatné, čo sme robili, ale som rád, že pieseň stále rezonuje. Pieseň, ktorá nie je o žúrovaní a sexe. Je to smutná a zmyselná pieseň, ktorá ľuďom pripomína, že nie je všetko tak len prekrásne, ale že nie sú v tom sami, povedal o skladbe spevák a skladateľ Dave Pirner. A ešte spomienka na Shiftyho. Butterfly od Crazy Town. Pieseň vyšla v roku 2000 ako tretí single z ich debutového albumu The Gift of the Game. Je založená na sampli z piesne Pretty Little Ditty z albumu Mother's Milk od skupiny Red Hot Chili Peppers z roku 89. Takže ako autori sú uvedení členovia skupiny Anthony Kiedis, Free, Chad Smith a John Frusciante. Umiestnila sa na prvom mieste v americkom rebríčku Billboard Hot 100 dva týždne po sebe, v marci a v apríli 2011. Mimo Spojených štátov sa pieseň umiestnila na vrchole rebríčkov v 8 krajín: Rakúsko, Dánsko, Nemecko, Grécko, Norsko, Polsko, Rumunsko a Švajčiarsko. Okrem toho sa dostala do prvej desiatky v niekoľkých ďalších krajinách vrátane Austrálie, Kanady, Holandska, Nového Zélandu a Spojeného kráľovstva. Skladba získala platinový alebo vyšší certifikát v 7 krajinách. Shifty Shellshock, spoluzakladateľ skupiny Crazy Town, účinkoval a vystupoval s touto skladbou až do svojho úplného konca. Celý život bojoval s drogovou závislosťou a 24. júna 2024 zomrel vo svojom dome v Los Angeles na následky predávkovania sa drogami. Mal iba 49 rokov. Počúvate Rádio Rock, počúvate legendy roku a dnes sa venujeme piesňam, ktoré priniesli kapelám a interpretom úspech, ale iba raz.
0: Legendy roku Rádia Rock s Tomášom.

0: Legendy roku s Tomášom.
1: Počúvate Rádio Rok, počúvate Legendy roku. Dnes sa venujeme skladbám a skupinám, ktoré na vrchole zažiarili iba raz. A potom sa im to už nepodarilo. Ale trvalo sa zapísali do hudobnej histórie. One Hit Wonder, Four Non Blondes, What's Up. Keď v marci 1993 vyšiel ako druhý single z ich debutového albumu Bigger, Better, Faster, More, song What's Up stal sa naozaj zázrak. Od kritikov prišli vo všeobecnosti pozitívne recenzie a hneď dosiahla 14. miesto v americkom rebríčku Billboard Hot 100. Umiestnila sa na vrchole rebríčkov v 12 európskych krajinách a v 5 ďalších krajinách sa dostala do prvej desiatky. Jej sprievodný videoklip bol nominovaný na cenu za najlepší alternatívny rokový videoklip na MTV Video Music Awards v roku 1993. V októbri 2025 na YouTube prekonal 2 miliardy zhliadnutí. Koncom 90. rokov sa skladba What's Up umiestnila v rebríčku Top 10 One Hit Wonders of 90s časopisu Rolling Stone. Skupina sa rozpadla koncom roka 94 počas nahrávania svojho druhého albumu. Speváčka, gitaristka a autorka skladby Linda Perry rozpustila skupinu kvôli vnútorným nezhodám a začala sa venovať svojej kariére. Produkovala a písala piesne na albumoch Christiny Aguilery, Alicia Keys, Pink, Gwen Stefani, Courtney Love, Kelly Osbourne a mnohých ďalších. Skupina v roku 2025 vyhlásila, že sa opäť dáva dohromady. Ďalší taký malý zázrak je skladba Tap Dumping od skupiny Chumbawamba. Je leto roku 1997. Britská skupina Chumbawamba, ktorá už v tom čase má za sebou 15 rokov na pódiach a 7 albumov, sa pripravuje na vydanie 8. albumu Tap Dumper a ako prvý single predstaví pieseň Tap Dumping. Skladba je ich najúspešnejším singlom, ktorý sa umiestnil na 2. mieste v britskom rebríčku singlov a na vrchole rebríčkov v Austrálii, Kanade, Írsku, Taliansku a na Novom Zélande. V Spojených štátoch dosiahla 6. miesto v rebríčku Billboard Hot 100 a na vrchole 3 ďalších rebríčkov Billboard. Na udeľovaní cien Brit Awards v roku 98 bola skladba Tap Dumping nominovaná na cenu Brit Award za najlepší britský single. Vo Veľkej Británii sa jej predalo 880 tisíc kópií. Pieseň strávila 11 týždňov po sebe v prvej desiatke a 20 týždňov po sebe v prvej stovke. Z noci na ráno sa tak z dovtedy relatívne neznámej, nezávislej, rokovo-anarchistickej partičky stala medzinárodná hviezda. Chumbawamba bola relatívne početná skupina. V najväčšej sláve to bolo minimálne 8 členov na pódiu. V roku 2012 skupina Chumbawamba oznámila, že sa po 30 rokoch rozchádzajú. Celé to dnes uzavriem so speváčkou Joan Osborne a jej hitom One of Us. Ten vyšiel 13. novembra 1995 ako single z jej debutového albumu Relish. Autorom skladby je Eric Brazilian zo skupiny Hooters a produkoval ho Rick Chertoff. Eric Brazilian sa na konci 80. a v polovici 90. rokov venoval písaniu skladieb aj pre iných interpretov a okrem Joan Osborne to boli napríklad Crash Test Dummies alebo Cyndi Lauper. Chertoff zas ako producent objavoval ženské speváčky Cyndi Lauper či Sophie B. Hawkins. One of Us sa stal hitom v rebríčkoch, pričom sa umiestnil na 4. mieste v americkom rebríčku Billboard Hot 100 a stal sa jediným singlom Joan Osborne v rebríčku a získal 3 nominácie na cenu Grammy. Pieseň roka, nahrávka roka a najlepší ženský popový vokálny výkon. Joan Osborne už svoj hudobný úspech nezopakovala, ale to ju od hudby neodradilo. Naopak, hrá, vystupuje a je veľmi aktívna, čo sa týka ochrany žien a ich práv. Počúvate Rádio Rock a dnešné legendy sme venovali pesničkám, ktoré umožnili, aby jej interpreti, autori zažiarili naplno, prípadne sa dotkli svetovej slávy, aby ju mohli pretaviť do posolstva za krajší svet. Iní zas zažiarili tak silno, až ich to spálilo. Všetci však zanechali svoju stopu v rokovej histórii. Prajem vám krásne leto, moje meno je Tomáš a stay rock, priatelia.
0: Legendy roku Rádia Rock s Tomášom.

0: show, ktorá má dule.
1: Najlepší priateľ človeka je klíma.
2: Áno, a keďže my ju doma nemáme, teraz prežívame trošku také ťažšie časy, hlavne moja žena.
1: Aj my uvažujeme o tom, že si zaobstaráme najlepšieho priateľa už konečne.
2: Áno.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Ako zistíte, že situácia je vážna, keď už aj na Orave sú vypredané klímy?
1: Známy to Kuchťo Pali z Rio de Clean sa nám takto vysťažoval.
3: Hneď po kostole pôjdeme si kúpiť klimatizáciu do kuchyne, do reštaurácie, lebo to sa tam nedá vydržať. No i prišli sme tam a z tých 10 klimatizácií nebola ani jedna. Všetky predali.
1: Chcela by som byť predajca klím dnes.
2: Tento rok to budete mať rýžu.
1: Rýžujete.
2: Ďalší rok to zdánite.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Čo to bolo od Speedyho Gonzalesa? Hovor.
4: Deep Purple Black Knight.
1: Pre teba máme dobrú správu. Ideš na Deep Purple, kamarát.
4: Wow, super, super.
2: No. 4. októbra, tak koho zoberieš?
4: Určite svojho otca. Áno, my sme rockeri.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Hráme najväčšie rokové hity.

0: Stratí sa, naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidla súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

Eat My Rock. Iba rock. Born to be wild. Toto je rock. Radio Rock.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
2: ROK Radio.